litt nå dette med sangen Running og On Hold var det fra XX og ja, jeg sa litt forkert der med Jack Johnson-sangen den heter Costume Party ja, var den ikke god håper I ikke hadde, også hadde jeg hørt den innan jeg har blitt sånn litt en fan så nu har jeg kept opp nesten alle hans plater men har en tilbake den kunne ikke komme men nu kommer en annen som vi kjenner Robbie Williams

Yeah, fantastisch sang der Frau Feist. Wir sangen 1, 2, 3, 4. Drunk in the Morning, The Then Kenny, Lucas Graham. Our last request var det fra Paolo Nutini. Her kommer lidt catch-up med Tro på Sommerfugler.

0: Det er svensk musik, det er gedint, og det er langtidsholdbart. Det er bare Ace of Base, All That You Want.
1: Det her er Radio Alfa.
0: Og alle tiders aften er vi i gang med her, Pet Shop Boys, West End Girls.

Igloo Something, Breakfast at Tiffany's. Og tidligere var det Lis Sørensen, Forvandling. Og musikalsk forvandling, det kan vi godt tale om nu. Her er Susie Quattro og Chris Norman.